105.4 मेगाहर्ट्झवर मोगाळा कपॅनोत मी ऐकत आहात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं एफ एम रेनबो चॅनल. सवर जाऊन 5 मिनिटं जातात आणि आता ऐकूया आज विद्रोपाच्या कार्यावळींची रूपरेषा. मोगाळा कपॅनो सवर जाऊन 10 मिनिटांचेर तुमच्या सांगाताक असलेली पुष्पांजली ही कार्यावळ, त्या उपरांत 6:30 वरांचेर शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत आयज आयकार डॉक्टर प्रवीण गांवकर हांचे गायन राग बिलास खानी तोडी ह्या रागांतल्यान तबला साथ केला मयंक बेडेकर आनी संवादिनी प्रसाद गावस हांणी. मोगळ्या कबेनो 7 वरां आनी त्या उपरांत सारंगी वादन तुमकां आयकपाक मेळटले वासीम खान हांचे तानपुरा सायली पै आनी पल्लवी पाटील हांणी संगत केल्या. 7:10 नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमच्या सांगाताक आसतली आनी त्या उपरांत 8:15 कातारांचो सांगात तुमकां आसतलो. 9 वरांचेर आयकात सदाबहार ही तुमच्या आवडीची आदल्या फिल्मी गितांची कार्यावळ आनी 10:10 मराठी सॉंग्स ही कार्यावळ तुमच्या सांगाताक आसतली. 11:05 कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली आनी त्या उपरांत 12:10 चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमच्या सांगाताक आसतली एफ एम रेनबो वयल्यान. मोगाळा कपॅनो तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एफ एम रेनबो चॅनल आनी आयज उतरपाच्या कार्यावळीन 1:05 दनपारच्या जेवणा वांगडा चव वाड्यात तुमच्या जेवणाची कातारांच्या सांगातान आनी 1:05

0: 16 जून दिनविशेष. आयचोय हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा. आयचे हे दिसा 1914 वर्सा स वर्सांची बंदखण भोगल्या उपरांत लोकमान्य टिळक हांची सुटका जाल्ली. वर्स आशिल्ले 1914. तर आयचेच दिसा 1963 वर्सा वॅलेंटिना तेरेशकोवा ह्या रशियन महिलेन वोस्तोक 6 ह्या यानांतल्यान अंतराळ प्रवास करून जगांतली पयली अंतराळ विरांगना जावपाचो मान मेळयलो. वर्स 1963 हे दिसा रशियन अंतराळवीर वॅलेंटिना व्लादिमोरा तेरेशकोवा ह्यो अंतराळांत उड्डाण करपी पयल्या आनी सगळ्या तरुण महिला मदली एक थारली. आयचेच दिसा 2007 वर्सा भारतीय वंशाच्यो अमेरिकन अंतराळवीर सुनीता विलियम्स अवकाशांत चड वेळ वावुरपी पयली महिला थारली. तर 16 जून 2010 हे दिसा तंबाखूचेर पुराय बंदी घालपी भूतान हो जगांतलो पयलो देश थारलो. नामनेचे भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 16 जून 1952 हे वर्सा जालो. ते एक भारतीय अभिनेता, गायक, चित्रपट निर्माता आनी लेखक. तांकां 2 फावट राष्ट्रीय पुरस्कार तर 3 वेळा फिल्मफेअर पुरस्काराचो सन्मान मेळ्ळा. तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे वतीन राज्यसभेचेर ते राज्यसभा सदस्य आशिल्ले. मृग्या हो तांचो पयलो चित्रपट 1976 वर्सा प्रदर्शीत जाल्लो. ह्या चित्रपटाच्या अभिनया खातीर तांकां सर्वोत्कृश्ट अभिनेत्याचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो. आयचे दिसा जल्मल्ले 1968 वर्सा आम आदमी पक्षाचे संस्थापक आनी अध्यक्ष तशेंच समाजसेवक अरविंद केजरीवाल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री जावपाचो मान तांकां मेळ्ळो. माहिती अधिकाराचो कायदो आनी जनलोकपाल संमत जावचो हे खातीर तांणी अण्णा हजारे हांचे सांगाता आंदोलन केले. आयज आमी याद काडटा बॅरिस्टर चित्तरंजन दास हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. स्वाधीनता, निर्भयता आनी राष्ट्रप्रेम हाचे प्रतीक आसपी बॅरिस्टर चित्तरंजन दास बंगालातले ते नामनेचे वकील, कवी, समाजसेवक आनी स्वातंत्र्य पर्वातले राजकीय नेते. त्या वांगडाच वृत्तपत्रकार ह्या नात्यान ते परिचीत. बॅरिस्टर ही पदवी संपादन करून भारतांत आयल्या उपरांत तांणी वंदे मातरम हाचेर प्रसिद्ध खटलो चलयलो आनी ह्या एकाच खटल्यांतल्यान तांकां पुराय देशांत प्रसिद्धी मेळ्ळी. राष्ट्रीय थरावेल्या नेत्यांनी तांची गणना जावपाक लागली. स्वातंत्र्य चळवळींत आयल्या उपरांत तांणी आपली पुराय संपत्ती वैद्यकीय महाविद्यालयां आनी बायलांच्या विकासा खातीर दान केली. कलकत्ता हांगा आशिल्ले तांचे घरय तांणी हॉस्पिटलाच्या रुपान रुपांतरीत केले. तांच्या ह्या कार्याची वळख जावची म्हणून चित्तरंजन हे नाव शाराक दिले. 16 जून 1925 हे दिसा तांचे निधन जाले. आयज तांचो स्मृतीदीस. आयज आमी याद काडटा गायक कलाकार हेमंत कुमार हांची. तांचो जल्म 16 जून 1920 हे दिसा वाराणसींत जालो. हेमंत मुखोपाध्याय अशें तांचें नांव. फिल्मी दुनियेंत येतकच हेमंत कुमार हे नांव तांणी घेतलें. बंगाली आनी हिंदी पार्श्वगायनान तांणी नामना जोडली. तेच वांगडा मराठी, गुजराती, ओडिया, आसामीस, तामील, पंजाबी, कोंकणी, संस्कृत अशा कितल्याशाच भासांनी तांणी गीतां गायलीं. रविंद्र संगीताचे ते जाणकार. तांच्या ह्या पार्श्वगायना खातीर तांच्या नावार राष्ट्रीय पुरस्कार आसा. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 16 जून.
1: दिनविशेष.

0: नवीन तासा पर्यटकांक सोदपाक मेळची म्हूण गोंय पर्यटन खातें काम करता अशें मुखार मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. अर्जून चरण हेंब्राम हे ओदिशांतले संताली भाशेचे बरोवपी आनी शिक्षक तशेंच आदिवासी सांस्कृतीक कार्यकर्ते. संताली भाशेचो विकास प्रसार आनी संस्कृतीचें जतन ह्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
1: Making the Guru's words his mantra and the spread of Santali his life's mission, he trained as a teacher and thus began his journey of teaching in villages, in schools, in asras, and sometimes even under open skies. There were hurdles, but he never stopped. One by one, hundreds of asra centers came to life. Thousands of children got Santali education, and Santali got a new life.
0: सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आसपी 108 एम्ब्युलंस सेवा हाताळपा सयत तिचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कमांड सेंटर सुरू जातले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. 108 एम्ब्युलंस सेवेचो नियाळ घेवपा खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उंचेल्या पांवड्या वयली बसका घेतली. भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बसकेंत ते हजर आशिल्ले. 108 एम्ब्युलंस सेवा ही एक गरजेची सेवा. अपघात जालो वा कॉल आयलो जाल्यार कांय थळांचेर बेगिनात बेगीन एम्ब्युलंस कशे तरेन पावंक शकता हाचेर विचार जालो. हाचे खातीर एम्ब्युलंसाचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच सगळ्या एम्ब्युलंसां मदीं समन्वय सादपा खातीर कमांड सेंटर आसप फलदाय थारतले आनी ते बेगीनूच सुरू जातले अशी म्हायती ताणें दिली. भलायकी खात्यान केल्ली जागृताय मोहीम, स्वयंसेवी आनी हेर संस्थांनी आयोजीत केल्ली रक्तदान शिबिरां आनी बऱ्या दर्जाची भलायकी सेवा उपलब्ध आशिल्ल्यान राज्यांतल्या इत्सूक रक्तदान करप्याचो आंकडो 27% वाडला अशी म्हायती खात्याचे सचीव यतीन मराळकर हांणी दिल्या. पर्वरी संवसारीक रक्तदाता दिसा आयोजीत करावे ते उलयताले. हे वेळार डॉ जस्मिन पिंटो, डॉ सुनीता आर्लेकर, डॉ प्रियंका माशेलकार, गौरीश धोंड, विजय जगताप आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. गोवा टेबल टेनीस असोसिएशनान जून जुलयत राज्यस्तरीय टेबल टेनीस सर्तीचे वेळापत्रक जाहीर केला. मोसमातली पहिली सर्त 19-21 जून मजगती एमसीसी स्पोर्ट्स क्लब फातोर्डे हांगा जातली. वायव्य आनी लागींच्या ईशान्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी वराक 45-55 किलोमीटर वेगान नेटाचे वारे व्हावूं येता आनी ते वराक 65 किलोमीटर इतली वाडपाची शक्यताय आसा. पणजे वेळच्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यात ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
2: मंगळाकप्यानो तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं FM रेनबो चॅनल आणि तुमच्या सांगात आशिल्ली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ.

डिजिटल नेटिव्स अशें तांकां ओळखले वयता. आनी जनरेशन बिटा म्हळ्यार 2025 ते 2039 ह्या काळांत जल्मल्ली वा जल्मपी भुरगीं. मोगळेकपणू नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमी आयकतात आनी कार्यावळींत मुखार वयतना आयकुया अरिजीत सिंग हांचो आवाज ह्या गीता खातीर.

मोगळकेपणांत तुमी आयकतात सदाबहार ही कार्यावळ आनी आदल्या हिंदी फिल्मी गितांची ही मैफील आमी आयकतात FM रेनबो वयल्यान. कार्यावळीन मुखावयर वयताना गायड ह्या फिल्मांतले सॉंग किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांच्या वजन, SD बर्मन हांणी संगीतबद्ध केला आनी रचना आसा शैलेंद्र हांची गायड ह्या फिल्मा खातीर.

साजन ह्या फिल्मांतले हे गीत आशिल्ले मोगाळ्याक पानू. मुखार वेतना ऐकुया लता मंगेशकर, रफी, मोहम्मद रफी आनी दुरानी हांच्या जोड आवाजांतल्यान हे गीत. एक थी लडकी ह्या फिल्मांतले हे गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आनी दुरा हांच्या आवाजांतल्यान विनोद हांणी संगीत पत्र केला आनी रचना आसा कश्मीरी हांची. मोगाळ घेवन तुमच्या खातीर एक थी लडकी ह्या फिल्मांतले गीत सदाबहार ह्या कार्यावळींतल्यान.

104 MHz ही आसा एफ एम रेनबो सेवा. आतां 11:05 आनी 40 सेकंद जातात. आयकुपेनो, कोंकणी सुगम संगीताच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. कार्यावळींत सुरवेक आयकुया अजय नायक हांची ही गीतरचना बिंदिया वस्त हांच्या आवाजांत.

उषा पंडित हाणी गायिल्ल्या ह्या गीता संगाताक सुगम संगीताची ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आतां बरोबर 12:05 आयकूंक रावत इंग्लिशींतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतां.

आतां दनपारची 12 वरां जावन 10 मिनटां आनी 35 सेकंदां जाल्यात. आयकुबेनो, आतां सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींची रुपरेषा.

रुपरेषा सांगून जातकच बारावरा जाऊन 15 मिनिटांचेर ऐकूंक रवात आमची मुखावेली कार्यावळ चित्ररंजन. 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. 12:32 चित्ररंजन कार्यावळ. 1:00 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावल्यान संक्षेपीत करतली. 1:05 कातारां. 31 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत परतून एकदां 1:32 कातारांची कार्यावळ. 2:00 आयकात भावगीते. 2:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

5 वरां जाऊन 30 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 5 वरां 35 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात डॉ प्रवीण गांवकर हांचे गायन. राग गोरख कल्याण तांकां तबल्याचेर साथ करतले मयांक बेडेकर, तशेंच संवादिनीचेर प्रसाद गांवस. तानपुऱ्याचेर सायली पै आनी पल्लवी पाटील. कार्यावळ 5 वरां जाऊन 35 मिनटांचेर. 5 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. सवरां जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावत रेनबो सांज ही कार्यावळ. 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो, 6 वरां 35 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ. 6 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 7 वरांचेर रेनबो सांज. 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं.

Satvaraja on Dhamingtacher special bilingual series on completion of 12 years of central government. ऐकूंक रवत सातवरा जाऊन धा मिनटाचेर. सातवरा 45 मिनटाचेर चित्ररंजन. सातवरा 58 मिनटाचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. आठवराचेर कातारा. आठवरा जाऊन 30 मिनटाचेर सदाबहार. णववराचेर न्यूज एट 9 आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. णववरा जाऊन 15 मिनटाचेर ट्युजडे ट्विस्ट. धावराचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. धावरा जाऊन 5 मिनटाचेर द कंट्री म्युझिक आवर. 11:05 मिनटाचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 11:10 मिनटाचेर हार्ट टू हार्ट ही कार्यावळ. 12:00 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. आनी 12:05 मिनटाचेर आमची निमणी

सोपतली. ऐकूबेन अशी लग्न तर आम्ही ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेऊन येतले त्या कार्यावळींचेर. आता 12 वरां जावन 15 मिनटां जाल्ली आसा आमची मुखावेली कार्यावळ कांय किणांतच.

हांव प्रज्वल साकरदांडे. हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

तांदूळ फुकट दितले. घर खात्यान बिरेस्तारा 18 जूनाक स्वातंत्र्य सैनिकांक आग्वाद किल्लो आनी आझाद भवन पर्वरी हांगा जावपी क्रांती दिसाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक मेळचे म्हूण कदंब बसीची वेवस्था केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

प्रिन्स जॅकॉब आणि क्युरोबिनो हांचो हो आवाज आशिल्लो. आनी आतां आयकुया एंथोनेत आनी रोबिन वाझ हांच्या आवाजांत हें गीत पिपीर मेट.

7 वरांचेर कार्यावळ रेनबोस सांज कार्यावळ चालू आसतली जाल्यार 7 वरां 10 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटलें खासा बुलेटीन. आनी आयचो विशय आसा आतंकवाद. सात वरां 45 मिनटांचेर कार्यावळ चित्ररंजन. 8 वरांचेर आयकुपाक रावात कातारां जाल्यार सदाबहार गितां रातच्या 8:30 वरांचेर. नौ वरां 15 मिनटांचेर कार्यावळ ट्युजडे ट्विस्ट. 10 वरां 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आसतली द कंट्री म्युझिक आर. 11:10 कार्यावळ हार्ट टू हार्ट. आनी आमच्या एफएम रेनबोच्या कार्यावळी तुम्ही सकाळच्या 6 वरां ते सांजेच्या 12:05 मेरेन आयकूं येता 105.4 MHz एफएम रेनबो चॅनलाचेर.

0: बरे भलायकी खातीर,
1: आत्मीक शांती खातीर
0: आपणायात योग।
1: योग जाचो उगम जाता भारतान
0: आनी प्रवाह पावता
1: पुराय जगान।

गुड इवनिंग रेनबो सांस करिया वळीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो उर्वेभरीत येवकार आनी मोगळ्याक पेनू ह्या कार्यावळीची सुरवात करुया. आयकुया सिद्धनाथ भुयाव आनी त्रिस्का फेर्नांडीस हांच्या आवाजांत हें गीत. ह्या गिताचो आनंद घेवया ह्या कार्यावळीचे सुरवेक.

104.4 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो तुम्ही ऐकता तर रेनबो सांसावासा अंजली तुमच्या संगताक या किणाक मोगळे एक पेनू दर्या थरा सावन जसो माउंट एव्हरेस्ट संवसारातलो सगळ्यांत उंचेलो दोंगर तसोच दरदरेचेर सगळ्यांत खोल दर्याचो ट्रेंच किंवां दरी जाका आमी म्हणटात तो म्हळ्यार मरियाना ट्रेंच. उत्तर पॅसिफीक महासागरांत आशिल्ली ही दरी जाका द चॅलेंजर डीप म्हणटात 11,000 मीटर दर्या थरा परस खोल आसा. आतां जर तुमकां जर क्वेश्चन पडला आसत प्रश्न पडला आसत की इतल्या मेरेन मनीस आजून पावला काय ना तर ताची जाप आसा हय पावला. पूण हाची ह्या मनशांचीं नांवां जीं आसा तुमकां हांव ह्या गिता फाटल्यान दितलें. पूण तुमच्या हातान जर फोन आसा जाल्यार तुमी अवश्य गुगल करून हाची डिटेल्स फायंड आवट करुयात. 105.4 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो आयकयात हें गीत उदित नारायण आनी अलका याग्नीक हांचो जोड आवाज.

तर मुगळे एक मेनू आमी उलयतालीं द मरियाना ट्रेंच हांगाचो द डीपर द चॅलेंजर डीप हाचे विशीं जो आसा ह्या धर्तरेचेर सगळ्यांत खोल दर्याचो ट्रेंच. आतां हांगा पावपी पयले जे मनीस आसात ते स्विझर्लंडचो दर्या

मोगळायप्यानो भारतांतलो एकमेव एक्टीव वॉल्केनो किंवा सक्रीय ज्वालामुखी अंदमान दर्यांतल्या पयसुल्ल्या आनी लोकवस्ती नाशिल्लो जुंवो बॅरन जुंव्याचेर आसा. अंदमानची राजधानी पोर्ट ब्लेअर हाच्या इशान्येक सुमारा 138 किलोमिटर अंतराचेर हो एक्टीव वॉल्केनो आसा. 105.4 MHz FM रेनबो तुमी आयकतात कार्यावळ रेनबो सन्स.

0: आकाशवाणी पणजी ऐकूया कोकणीतल्या मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्या.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी वसतक्या मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान विश्वास के विकास के आनी जनकल्याण के ह्या संकल्पनेचेर आधारीत 12 वर्सांच्या शासनाचेर भर दिवपी 3 दिसांचे प्रदर्शन घडोवन हाडला. 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर आयज मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला खेळ आनी युवा वेव्हार खातें तशेंच राज्यांतल्या योग शिकोवपी संस्थांची खासा बसका जाली. सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी सध्याची पारंपारीक मूल्यमापन पद्दत पुरायपणान बदलून डिजिटल हॉलिस्टीक प्रोग्रेस कार्ड सुरू करपाचो निर्णय घेतला. दिवचल बाजारात तशेंच पालिका वाठारांतल्या चडशा सुवातांनी पावसाच्या दिसांनी उपरासपी हुंवाराच्या परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खात्याचे जोड परवान दिवचल नगरपालिकेन खास उपाययोजना आखल्यात आनी ताची अंमलबजावणी चालू आसा अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिल्या. दिवचल मतदारसंघातल्या साळ मेणकुरे आनी लाटंबारसे ह्या पंचायत वाठारांतल्या शेतकारांक मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी बी आनी बियाणांचे वाटप केले. पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मुर्तीचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोंयातल्या गणपती मुर्तीकारां खातीर पर्यावरणपूरक गणेश चिकण मातयेपासून आनी गोमयपासून गणेश मुर्ती तयार करपाचे प्रशिक्षण कार्यशाळा 26 आनी 27 जूनाक झारप कुडाळ हांगा दवरल्या. 8 वर्सां सकयली राज्य

आकाशवाणी पणजी 7 वरां जाल्लीं आसात. तुमी आयकतात कार्यावळ रेनबो सांज. कार्यावळींत आयकुया हें निमाणें गीत रेमो फेर्नांडीस आनी अलिशा चेन्नाय हांचो जोड स्वर ह्या गिताक.

0: मालका यज्ञीक हांचो स्वर ह्या गीताक आनी मोगळेक पेनो ह्या गीता सांगाता गायची ही चित्ररंजन कार्यावळी हांगा सोंपता. हांव अंजली तुमचो ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. बरोबर 7:58 जाल्ली आसात. कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओंतल्यान आयकूंक दितात.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी वसतक्या मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान विश्वास के विकास के जनकल्याण के ह्या कल्पनेचेर आधारीत 12 वर्सांच्या शासनाचेर भर दिवपी 3 दिसांचे प्रदर्शन घडोवन हाडला. 21 जुनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर आज मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला खेळ आनी युवा वेव्हार खातें तशेंच राज्यांतल्या योग शिकोवपी संस्थांची खासा बसका जाली. सरकारी आनी अनुदानी शाळांनी सद्याची पारंपारीक मुल्यमापन पद्दत पुरायपणान बदलून डिजिटल हॉलिस्टीक प्रोग्रेस कार्ड सुरू करपाचो निर्णय घेतला. दिवचल बाजारात तशेंच पालिका वाठारांतल्या चडशे सुवातांनी पावसाच्या दिसांनी उप्रासपी हुंवाराच्या परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खात्याच्या जोड पालवान दिवचल नगरपालिकेन खासा उपाययोजना आंखल्या आनी ताची अंमलबजावणी चालू आसा अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिल्या. दिवचल मतदारसंघातल्या साळ मेणकुरे आनी लाटंबारसे ह्या पंचायत वाठारांतल्या शेतकऱ्यांक मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकीं बी आनी बियाण्यांचें वाटप केलें. पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मुर्तीचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोंयांतल्या गणपती मुर्तीकारां खातीर 26 आनी 27 जुनाक प्रशिक्षण कार्यशाळा दवरल्या. 8 वर्सां सकयली राज्यस्तरीय बुद्धीबळ सर्तींत प्रियांका गांवकार हांणी उक्त्या गटांत तर चलयांच्या गटांत श्रीशा घाडी हांणी विजेतेपद पटकायलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.